Tumatumana mvu ari kumbwe mvura achinunga nunga zvake chikapu chake zvazina kuti mvu anda ku.